0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg, stuk lang. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.
1: Panika tot Koekenap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: Die jou stasie Top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke Saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stop so staan.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Jimmy Steakhouse Sous is die mees veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chicken Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste sauce. The most versatile sauce.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Sagter troef, troef, wari, wari, troef, troef, binne in my hoof, troef, gee my bekie.
3: Hier is jy nommer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

Ladies and gentlemen, please welcome. Mystique.

0: Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt lekker.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: Dan.
1: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967.

0: Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
3: Sagter daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
4: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
2: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd.
1: Sokkietyd.
2: Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

regular met haar hande. Sy is 'n blyplek vir 'n immigrant, sy leef. Sy is 'n glaskas vir 'n bruidegom. Sy het 'n soet hart, wat staan by hom, of was dit ek?

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Flight now on by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Ladies and gentlemen, please welcome

0: Ach nee, man. Die kraan brup, brup. Die plafond sag, sag. En die meer. Joh, hy nie pijnt. Bringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons sik ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinger. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, raf, raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar. En ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.

Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Everybody get up.

Ladies and gentlemen, please welcome. Mystique.

0: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
1: Jou Stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store.
2: Google Play Store.
1: Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Stasie, waar jy saak maak.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt, lekker.
1: Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Jimmy's Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd. Tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Johannesburg Vlakte today on 082-334-2778.
0: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans dat die stof so staan.

Ladies and gentlemen, please welcome.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
1: Ach nee man, daai kraan brup brup, die plafon sag sag en die muur, joh, hy nie fynd, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raf raf, no stress. The Gobord, the Kostigbord, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
2: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stof soos

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik 'n vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

Ladies and gentlemen, please welcome Massive.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter, daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
1: Ja, dis baie waar. Hier glo ons en dis hoekom ons hier is. Omdat die Here vanoggend vir ons wakker gemaak het, is ons hier. Omdat die Here vanoggend by ons is, omdat ons vanoggend opgestaan het, omdat hy ons deur die nag in stand gehou het, omdat hy die dag bepaal het waar ek en jy vanoggend met mekaar sal ontmoet. Ek wil gou môre sê aan al my Facebook vriende, ek het 'n Amerikaner, ek het 'n Skot, ek het weet ek nog hier. En ek het 'n hele klomp Afrikaners, ek het tot 'n Nederlander wat in Afrikaans in Suid-Afrika hier in Kaapstad woon. Wat 'n voorreg om vanoggend saam met julle te kuier. In rooi is daar op die stoep. Shout out aan jou. Dankie Boeta vir die geleentheid wat ek het om weer eens vanoggend net te kan sê môre aan al my geliefde mense. Die Here is goed, hy is groot. Ek lees vir julle uit Psalm 66. Ek wil vertel wat God gedoen het. Ek wil vertel wat God gedoen het. En ek gee dit vir jou soos dit hier staan. Almal op aarde, juig tot eer van God, sing tot eer van sy naam, gee hom eer en lof, sê vir God, hoe ontzagwekkend is u werke. U vijande kruip voor u groot mag, almal op die aarde, en daar raak my psalm weg. Wag, ek het hom nou kry, geen het kans. Ek het hom gekry. Hoe ontzagwekkend is u werke, u vijande kruip voor u groot mag, almal op die aarde, sal u aanbid. Hulle moet sing tot u eer en lof sing tot eer van u naam, Sela. Stop, dink gou oor wat ons nou gelees het. Ons moet die Here se naam groot maak. Ons moet lof sing tot die eer van die Here. Ons moet sy naam groot maak reg oor die aarde. Vers 5

lewe die hou hy in stand. Ons voete laat hy nie struikel nie. Is dit nie mooi nie? U het ons beproef, o God, so silwer ons gesuiwer. U het ons met 'n net gevang, 'n sware las op ons geplaas. U het mense oor ons laat ry, ons deur die vuur en vloed laat gaan en tog gebring waar daar oorvloed is. Met brandoffers kom ek na u tempel, geloftes aan u wil ek betaal. Geloftes met eie lippe in mond gesê, toe ek diep in die moeilikheid was. As brandoffer bring ek die veste van my vee, as weer ook die beste van my ramme, ook bulle en skape sal ek offer, Selah. Kom en luister, dienaars van God, ek sal vertel wat hy vir my gedoen het. Ek het na hom om hulp geroep, hom geprys terwyl ek praat. As ek kwaad in my hart bedink het, sou die Here nie na my luister nie. Maar God het tog geluister. Hy het my gebed verhoor. Loof God wat my gebed nie verwerp het nie en sy troue liefde nie aan my onttrek het nie. Is dit nie 'n ontsettende, 'n pragtige, mooi gebed nie? 'n Gebed wat jy kan bid, hierdie Psalm 66. Ek wil vertel van dit wat God gedoen het. Ek wil vertel van wat God in my lewe gedoen het. Ek wil vertel van die hoogtes uitskree, dit wat die Here vir my gedoen het. Dankie dat ek vanoggend op hierdie manier kan afskop met hierdie program, om vir jou te kan sê, God is goed, God is magtig, God is groot, en ons getroue Vader is by ons. En ek wil dankie sê dat ek dat ons vanoggend kan intree vir mekaar, en ons dank die Here in Jesus naam. Amen, amen en amen.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Speerstorie op jou radio.
1: Ons loof en prys sy naam op Oggendkruis.
2: Ja, dis Oggendkruis en ek kan nie anders vanoggend as om net die Here te loof en te prys nie. Ons het nou vanoggend reeds groot nuus daar uit Amerika vir een van ons luisteraars wat baie siek is, wat in 'n ongeluk was en ons bid vir haar. Kom ons verenig in gebed, want dit is wat ons moet doen, en dit is wat die Here van ons verwag, en ons het ook reeds, ek groet julle in die mooie naam van Jesus, en een groot voorreg, om net vir oggend weer eens op lig, saam met jou te kan kuier, en sommer net te kan stil sit, en wonder, in verwondering oor wat die Here vir ons wil sê vir oggend. Ek het nie veel van 'n woord nie, ek het maar net gebring wat ek hier by mekaar het. Ek het gewonder oor die frase, hier is ek. Baie kere in die Bybel dan hoor ons hoe die Here roep, hy het vir Samuel geroep, Samuel het gegaan en hy daar na die ou priester toe gegaan en gesê, die my geroep, nee, die derde keer toe sê maar, dis die Here wat met jou praat, en toe die Here my weer vir hom roep, toe sê, hier is ek. En die hier is ek, het nou nogal 'n interessante saak, ons het dit ook gelees het ook daar in Jesaja 6 vers 8, Jesaja antwoord op God se roeping, toe God hom kom roep, daar toe sê, hy het nie nog 10 ander woorde gehad nie, hy het net gesê, Here, hier is ek, stuur my. Is 1 Samuel 3 vers 4, toe die Here Samuel roep, antwoord hy, hier is ek. Ons lees dit in Jesaja 65 vers 1, die Here sê van homself, hier is ek, hier is ek. Nou ek wil gou daai psalm, ag daai vers gaan haal, Jesaja 65 vers 1. Dis lekker ver in Jesaja wat ek nou moet loop bly. Vers 1 sê, ek openbaar my aan hulle wat nie my raad gevra het nie, ek laat my vind deur mense wat my nie gesoek het nie, vir een nasie wat my nie na my geroep het nie, het ek gesê, hier is ek. Vir een nasie wat nie na my geroep het nie, vir mense wat my nie geken het nie, het ek gesê, hier is ek. Daai hier is ek beteken so baie, want ek het heel dag lang my hande uitgesteek na my eie opstandige volk, maar hulle het aangehou loop op hul eie sondige paaie, hulle het hulle eie koppe gevolg, hier, hulle is 'n volk wat my in my gesig beledig, hulle bring offers vir afgode in tuine en brandwierook op hulle steenaltare, in die nacht gaan hulle na die grafte en geheime plekke om bose geeste te aanbid, hulle eet varkvleis en onrein kos wat verbode is, hierdie is Ou Testamentiese konteks, en dan sê hulle, bly waar jy is, moenie na by my kom nie, ek is heiliger as jy, maar jy sien, die Here het gekom vir hierdie volk, die Here het gekom vir my en vir jou, die Here het vanoggend na my en jou, wat hier op die radio inskakel, oor die internet gekom, en hy wil vanoggend vir jou sê, jy ken my nog nie, maar hier is ek, en dit is die woord wat ons hier kry in Jesaja 65, die uitdrukking verskyn ook elders, byvoorbeeld daar waar Abraham, Jakob en Moses op God se roepstem reageer, en weet jy, dit is vir my die mooi van dit wat ons hier lees. Hier is ek, stuur my. Dit is 'n interessante woord. Dit is 'n woord wat sê, ek is beskikbaar. Ek is gereed om te luister. Ek is gereed om te dien. Ek is gereed om my alles te gee vir u, my Here. Ek wil terugstaan. Here, ek wil nie meer nie. Ek wil net dat U wil geskied in my lewe. Ek wil net U wil laat geskied in my lewe. Ek wil net dat U voor my loop, dat U vir my die pad wys. Wat ons hier gehad het, wat het ons gelees daar Psalm 66? As ek hom nou vinnig kan kry. Wat het ons nou daar gelees daar in Psalm 66, daar die baie mooi woord, wat is daar vers 9 het ek vir jou gesê. Ons lewe, die hou hy in stand, ons voete laat hy nie struikel nie. Die oomblik wat jy kom tot by daar die punt wat jy sê, Here, hier is ek. Hier is ek, ek is bereid om daar die extra tree te gee. Dan luister God, dan reageer God, dan begin hy in jou lewe te werk deur die Heilige Gees. Ek luister, ek is beskikbaar, ek is gereed, ek staan tot die diens. Dit is wat die Here vanoggend, wat ek vir die Here wil terugsê vanoggend. Dit is wat ek vir jou wil vra om vanoggend vir die Here saam met my te sê. Here, hier is ek. Hier is ek vir Karika. Hier is ek vir Mariska. Hier is ek vir die Van der Merwes in Dubai. Vanoggend kan ons nie anders daar as om te sê, God is getrou nie. God sal vir Karike, wat nou in die ICU lê, aanraak. God sal haar uit haar toestand uit oplig. In die magtige naam van Jesus spreek ons dit. Here, ons kom verenig vir u vanoggend, vir ons vriend en vriendin, ons vriendin wat in die hospitaal lê. 'N vriend wat ons die naweek verloor het, Here, wat huis toe is. Ons weet waar hy is, Here. Ons kom tree vanoggend in gebed in vir hierdie families wat nou deur krisisse gaan en ons bid dat u met hulle sal wees, dat u hulle sal bewaar, Here, en dat u daar waar ons veg vir 'n lewe in die hospitaal, Here, dat u ook vir Karika daar sal aanraak. Ons bid dit in die magtige naam van Jesus. Amen en amen.

0: tyd vir oggendkruis op jou stasie.
1: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
2: Ja, goeiemôre. Ek groet jou in die magtige naam van Jesus. 'N Voorreg om vanoggend in mekaar te kan intree, voorreg om vanoggend woord te kan breek en aan te gaan met die program. Al gebeur daar soveel goed om ons. Realiteitsradio op sy beste, dit is jou stasie. En ons kan intree vir mekaar. En dit is waar die tekkie die teer stryk. Daar waar jy dalk tussen die tekkie en die teer is, wil die Here vanoggend vir jou kom sê, ek sien vir jou. Soos ons nou gepraat het oor hier is ek, dit is vir my so 'n kragtige boodskap om te gee, dat die een wat ek nou aanraak gaan oor geloof. Daar is 5 vlakke van geloof, en vir hierdie 5 vlakke is dit nodig dat ek vir Johan Bronkhorst baie dankie sê vir sy inset hier. Markus 4:40 lees ons, waarom is julle so bang, het julle dan nie geloof nie? In die Amplified lees ons, why are you so afraid? Do you still have no faith, no trust, no confidence in me? Jesus verwys na die totale afwesigheid van vertroue. Die Amplified beklemtoon dat geen vertroue dat en sekerheid in hom vir jou los op daardie eerste vlak, daar waar daar geen geloof is nie. Jy fokus op die omstandighede, jy fokus nie meer op God nie. Dan is daar die tweede fase, min geloof, die tweede vlak, Matteus 8:26. Waarom is julle bang, julle klein gelowiges? Why are you afraid, you men of little faith, small faith? Daar is geloof, klein bietjie, maar dit kan nie deur die storms kom nie. Jy reageer steeds uit vrees, met vrees. Die kern van die geloof is daar, jy weet waar dit vandaan kom, maar jy swak teen druk. Jy kan nie die druk hanteer nie. Jy kan nie daai intensiteit van dit wat om jou gaan, waar die storm woed, kan jy nie hanteer. Dan is daar swak geloof. So ons het al by 3 stappe, 3 vlakke. Ons het nou gekom by geen geloof, min geloof, swak geloof. Romeine 4:19. Al was hy bewus dat sy liggaam alreeds so goed soos dood was, het sy geloof nie verswak nie. Dit is Romeine 4:19. Dit is nou Abraham wat hiervan gepraat word. Dit impliseer wat hierdie swak geloof sou wees. Without becoming weak in faith, he considered his own body already as good as dead. Swak geloof sou beteken fokus op menslike beperkings, twyfel oor God se belofte. Abraham se geval, hy's 'n rype ouderdom toe hy sy eerste kind gehad het, maar tog het die Here gesê, jou nasate sal soveel wees soos die sterre, ontelbaar soos die sterre. Nou, hy was al diep in die jare in, toe hy en Sarai, dan nou eers, die eerste keer, ook 'n kindjie in die wêreld gebring het. God het 'n ander plan, as wat ons het. Partykeer moet ons wag. Maar daar is God se woord, daar is God wat daar is om ons te sterk in ons geloof, en dis die volgende, is sterk geloof, Romeine 4:20. Hy het nie in ongeloof getwyfel oor God se belofte nie, maar hy is versterk in sy geloof en het God geëer. He did not doubt or waver in unbelief, but he grew strong and empowered by faith, giving glory to God. And that's Romans 4:20, and I read to you both the Afrikaans and the Amplified version of the Bible. If you've got a strong faith, you never doubt. There's no chance for to doubt, because you know that God is there. He's going to do it. He's with you. He is real. He is here. He's in the world around us. He is with us in everything, in every situation. He is there. And you know that faith in him, through the pressures, through the things happening around you, through all those bad things coming across your way, over your way, He will lift you up, He will carry you out, you will get out there stronger. Jy word sterker deur beproewing. Jy twyfel glad nie meer nie. Jy gee God die eer al sien jy nog nie die resultate nie. 'N Christen kan die Here prys en loof al is die situasie hoe benard, want hy weet waar sy krag vandaan kom. Hy weet wie die God is wat agter hom staan, wat voor hom staan, wat agter daardie probleem staan wat jy nou na kyk. Hy gaan jou daardeur dra. Jy vertrou op God ten spyte van die omstandighede. Met 'n groot geloof, die vijfde vlak, kom Matteus in Matteus 8 vers 10, lees ons, ek verseker julle, ek het selfs in Israel nog nie so'n groot geloof gekry nie. I have not found such a great faith, confidence in me, in anyone in Israel. Volle vertroue in Jesus' gesag. Geen fisiese bewys is nodig nie, en jy glo net sy woord. Die offisier het gesê, sê net die woord. Here, spreek net die woord. My kind sal gesond word. Onvoorwaardelike getroue in Jesus se gesag, in die krag, in die mag van wie eet Jesus het. Geloof groei deur die woord van God. Kan ons gaan lees daar in Romeine 10, 17, deur toetse en wagtye, die keuse om te glo ondanks emosies, God se doel van min geloof, om vir jou te vat van min geloof, van klein geloof, na groot geloof toe. Hou, wees gelowig, staan vas in die wete, dat Jesus, die ek is by jou. Amen.

0: roepen vandag ons sy naam. Hy is ons skepper van hemel en aarde.
1: Ja, vanoggend. God is goed. God is groot. God is almagtig. Weet julle, ek wil vanoggend vir julle iets deel en ek het nou net vir julle gesê, as julle iets kry op die radio wat vir jou iets beteken en jy pas 'n ding toe of jy leer iets of jy kan iets daarmee doen, wil ek hê jy moet dit met ons deel. Weet jy, stuur maar net 'n stemboodskap, stuur net 'n ek plak dit nie, ek sit dit nêrens in 'n versamelkas nie, ek stel dit nie uit nie, ek sal dit ook nooit uitstel nie. Maar ek wil vanoggend hierdie ding met julle deel, want ek het verlede Sondag 'n woord gebring oor die geur wat ons versprei. En ek wil vanoggend vir jou sê, ek het 'n getuie uit daardie boodskap uit. En Rina, ek gaan dit nou vanoggend deel. Rina Krieger het dit met my gedeel en ek wil dit graag vir julle lees hoe sy dit geskryf het. Hallo. Wil dankie sê vir laasweek se boodskap van geur wat jy uitstraal. Dit was net bewys vir my, ek moet probeer. Ek het jare terug in kersfabriek gehad in Pretoria. Het onder andere aromaterapie kersen gemaak. Daar maak ek en so waar, daar is een winkel wat 'n bestelling geplaas het. Nog nie groot nie, maar 'n bietjie is beter as niks. Dis 'n begin. Baie, baie dankbaar. Ook vir jou bevestigende boodskap, speel asseblief vir my. Dankie, van Lance James. En dis hoekom ek nou hierdie liedjie vanoggend hier vir jou gee. En weet julle, ek is God nie absoluut fantasties nie? Is dit nie wonderlik dat ons 'n lewende God dien, dat ons 'n Heilige Gees dien wat presies is wat ons vanoggend mee begin het nie? Ek wil vertel van wat God gedoen het. Ek wil vertel van waar God nou besig is om 'n wonderwerk te laat geskied in Amerika. Om ons suster gesond te maak. God is besig met 'n wonderwerk. Eerstens 'n wonderwerk vir herstel in Karike se lewe. Volledige, volkome genesing in die naam van Jesus. 'N volledige vergifnis vir daardie man wat haar omgery het. Dat ek en jy as broer en sussie van Karike vanoggend sal opstaan en die Here prys vir 'n verandering in daardie man se lewe. Dat die Here hom sal aanraak, hom sal oprig as 'n prediker, 'n gesant vir Jesus, as 'n evangelis wat die woord van die Here sal uitdra. Ek spreek het oor hom uit. Want as ek het vir myself hou, wat is die doel dan van hierdie ongeluk? Satan het nie gewen nie, hy het verloor. Hy weet klaar waarna toe hy op pad is. Hoekom sal ek vir hom erkenning gee? Max stuur vir my hierdie vers, Johannes 10 vers 10. Ek het gekom sodat hulle lewe kan hê, ja, sodat hulle dit oorvloedig kan hê, maar hy begin en ek so. Ek is die deur, as iemand deur my ingaan, sal hy beslis verlos word. Hy sal ingaan en uitgaan en groen weiding kry. Dis Johannes 10 vers 9. Vers 7 sê hy, Jesus het weer 'n keer gesê, ek verseker julle, ek is die deur vir die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en robbers, maar die skape het nie op hulle gereageer nie. Ek is die deur, as iemand deur my ingaan, sal hy beslis verlos word. Hy sal ingaan en uitgaan en groen weiding kry. Die dief kom vir niks anders as om te steel, dood te maak en te vernietig nie. Ek het gekom, sodat hulle lewe kan hê, ja, sodat hulle oorvloed dit kan hê. Ek is die goeie herder. Die goeie herder offer sy lewe op vir sy skape. 'N goeie herder los die 99 skape wat hy het veilig by mekaar en hy gaan soek die een wat weggeraak het. Hy gaan soek die een wat in die nood is. Vanoggend gaan soek ons die een wat in die nood is daar in Amerika in die hospitaal. 'N Vriend van ons wat oorlede is in Dubai, in Austria, wat nou terug is in Dubai en al begrawe is. Vanoggend staan ons in die bres, in die gap vir daardie persoon wat weggeruk is uit ons familie uit. Vanoggend staan ons op die woord van God in volle geloof, in volle vertroue, in 'n God wat lewe gee. Maak nie saak wat jou situasie is nie, God sien jou raak. Ek praat lewe in William Pretoria se lewe waar hy sonder werk sit, dat die Here 'n werk vir hom gegee wat hy sal kan doen, wat hy kan doen om genoeg, meer as genoeg inkomste in sy huis in te bring. Partykeer stuur die Here hierdie krisis, hierdie storm oor ons lewe, om ons te toets, om ons geloof te louter, om ons sterker te maak, om deur die beproeving te kom, sodat ons kan lewe in volheid vir God. Ten volle beskikbaar, ten volle gereed om iets vir die Here te doen. Hier is ek, Here. Hier is ek, Here, stuur my. Hier is ek, Here, ek wil van U gesels. Ek wil U woord uitdra na die vertes toe. Dank die Here dat ek vanoggend kan intree vir mense reg oor die wêreld. Dankie Here vir 'n bediening wat reg oor die wêreld strek. Ek eer U en ek loof U in die magtige naam van Jesus. Hoe groot is U my God. Amen en amen.
2: Jy luister na Oggendkruis op jou stasie.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou weet lekker.

0: Ons loof en prys sy naam op Oggendkruis.
1: Ja, ek het vanoggend is hier 'n program wat heeltemal loop anderste as wat ek gedink het dit gaan wees, maar God is so getrou. En weet julle, ek sit hier vanoggend. Ek sit hier vanoggend en ek kry nou hierdie boodskap 2 Kronieke 20. Maar ek dink ek het verkeerde vers dan, maar maak nie saak, kom ek lees gou vir julle. 2 Kronieke 20 vers 1. Oorlog teen Moab, Ammon en Edom. Hierna het die Moabiete, Ammoniete en sommige van die Meunite oorlog teen Josafat verklaar. Boodskappers het kom en vir Josaf vertel, 'n groot leer van Edom trek op teen u van ander kant die dooie see. Hulle is alreeds by Gaeson Tamar, dit is En Gedi. Josafat was baie ontstel oor hierdie nuus en het vir die Here raad gevra. Hy het ook beveel dat elkeen in Juda moet vas. Die mense het van al die dorpe in Juda na Jerusalem toe gekom om die Here se hulp te soek. Josafat het opgestaan in die vergadering van die mense van Juda en Jerusalem voor die nuwe voorhof in die tempel van die Here. Hy het gebid: Here, God van ons voorouders. En ek wil vanoggend vir jou vra, as jy nou deur daai krisis gaan, deur hierdie plek daar waar die tekkie op die teer is, en jy sit tussen die tekkie en die teer. Here, God van ons voorouders, bid dit saam met hierdie persoon. Is u nie die God wat in die hemel is nie? U is die heerser oor al die koninkryke op die aarde. U is die kragtige en magtig. Niemand kan teen u staande bly nie. Ons God, u het u nie die inwoners van hierdie land voor die volk Israel uitgedryf nie? Het u nie die land vir altyd aan die nageslag van die vriend Abraham gegee nie? U volk het hier kom woon en hierdie tempel vir u gebou. Hulle het gesê, as ons bedreig word met rampspoed, soos oorlog, siekte of hongersnood, sal ons kom staan in u teenwoordigheid voor hierdie tempel, waar u naam vereer word. Ons sal tot u roep uit ons ellende en u sal ons hoor en ons verlos. Kyk nou wat hierdie leers van Ammon, Moab en Seerberge doen. Toe Israel uit Egipte getrek het, het die ons voorouers nie toegelaat om hierdie volke aan te val en hulle te verwoes nie. Kyk hoe beloon hulle ons nou. Hulle kom ons om ons uit die land wat u vir ons gegee te verdryf. Ons God sal u nie oor hulle oordeel nie. Ons is magteloos teen hierdie groot leer wat op die punt is om ons aan te val. Ons weet nie wat om te doen nie, maar ons kyk op na u vir hulp. Klink dit nie vir jou vanmôre so bekend nie? Klink jou situasie nie vanoggend vir jou soos wat ek nou hier lees nie? Terwyl die manne van Juda met hulle vroue, kinders en suiglinge voor die Here gestaan het, het die gees van die Here in die vergadering een van die manne gekom. Sy naam was Jehaseel, seun van Sagaria, seun van Benaja, seun van Jeel, seun van Matanja, en Leviet uit die nageslag van Asaf. En hier kom hierdie vers. Michael, hier is die vers. Hy het gesê, luister alle inwoners van Juda en Jerusalem, luister koning Josafat. Dit is wat die Here vir julle sê. En ek wil dit vanoggend vir Dr. David en Mariska daar in Amerika sê. Hierdie boodskap wil ek spesifiek vanoggend gee ook vir Mariska hulle en vir Dr. David. 2 Chronicles 20 vers 15. Luister al julle inwoners, dit is wat die Here vir julle sê. Moenie bang wees nie, moenie moedeloos wees oor hierdie magtige leer nie, want die oorlog is nie julle sin nie, maar God sin. Môre moet julle teen hulle uittrek. Julle sal hulle teekom wanneer hulle opkom teen die pas van Sis by die einde van die vallei wat uitmond op die Jeruel woestyn. Dit sal nie vir julle nodig wees om te veg nie. Neem julle posisies in. En nou luister, gou mooi. Ek sit dit hier in. Ek wil dit beklemtoon. Dit sal nie vir julle nodig wees om te veg nie. Hoor julle dit? Neem julle posisies in. En staan dan en kyk na die oorwinning van die Here. Hy is met julle, inwoners van Juda en Jerusalem. Moenie bang of moedeloos wees nie. Gaan môre soontoe, want die Here is met julle. Ouens, hulle het gekniel, hulle het na God gegaan, hulle het vroeg die volgende morgen uitgetrek vanaf Juda, na die Tekoa op pad en sê Josua, luister na my, almal van Juda en Jerusalem, glo in die Here julle God en julle sal vasstaan, glo in sy profete en julle sal suksesvol wees. Nadat hy die leiers van die volk geraadpleeg het, het die koning sangers aangestel om voor die leer uit te stap. Hulle het tot eer van die Here gesing en hom geprys. Loof die Here, want sy troue liefde duur vir almalik. Duur vir altyd. Die oomblik toe hulle begin sing en die Here prys, het hy veroorsaak dat die leers van Ammon, Moab en die Seerberg onder mekaar begin veg. Hoor julle hierdie story? Toe hulle begin sing, toe begin die Moab en die Ammoniete en die Lotte daar onder mekaar beklei. Hulle maak hulle self dood. Nadat hulle die leer van Seer vernietig, het hulle mekaar vernietig. Teen die tyd dat die leer van Juda by die uitkijkpunt oor die woestijn kom, was daar so ver hulle kon sien het, lyke op die grond. Nie een van die vijande het ontsnap nie. Hulle die buit gaan by mekaar maak. Hulle het baie toerist en kleer en ander kostbare voorwerpe gekry. Meer as wat hulle kon dra. En ek wil nog verder met julle lees, maar is dit nie wonderbaar? Hulle het vir 3, amper 4 dae het hulle by mekaar gemaak aan hierdie voorraad goed wat die vijand daar gelos het. En toe het hulle 'n dankdiens by Lofdal gehou, 2 Kronieke 20 vers 25 tot 26. 3 dae lank was hulle besig om hulle buit by mekaar te maak. Op die 4de dag het hulle 'n samekoms gehou in die Lofdal. Hulle het die Here daar geloof, daar noem hulle die plek tot vandag toe, die Lofdal. Hier in Kriekus se situasie waar ons nou hoor wat verkeerd is en wat werklik aangaan, ons prys haar en ons loof die Here en ons staan saam op nou in Lofdal en ons sing hierdie lied, ons koning kom, want ons kan nie anders te as om die Here te eer en die lof aan die Here te gee vir wat hy besig is om te doen in hierdie situasie nie. Kom ons loof die Here, kom ons prys sy naam, kom ons sing hierdie mooi lied, blye versekering, want Jesus is op pad. Amen en amen.

0: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
1: Jo, ek kan maar net vir die Here dankie sê. Dankie dat ons kan getuig dat daar is bene gebreek, daar is 'n arm gebreek, daar is 'n rib wat gebreek is. En daar is pyn. Maar ons loof die Here dat hy vir Krieke volkome sal genees. Geloof in God, die krag van jou bestaan, sê pastoor Dani Besson gisteroggend, Efesiërs 3 vers 16, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens. Geloof is nie iets van die verstand nie. Geloof is 'n krag uit die hart van die mens. In die hart van die mens is die oorsprong van die lewe. Spreuke 4:23, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Jou verstand sal altyd na die negatiewe en vrees oorhel. Dit is die plek waar die dief en mensemoordenaar jou sal aanval. Hy sal jou wil vernietig en jou laat verstaan, jy is met niks besig nie. Uit jou hart kom die geloof in God en dit word aangevuur deur die Heilige Gees. Luister na die gees wat in jou hart spreek en ontvang genade en guns by God. Die hart werk met geloof in die onsienlike, die verstand met die sienlike. Die hart glo God en behaal dan oorwinning oor die sienlike. Filippense 4:13, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Moenie luister na die stem wat sê, ek is nie goed genoeg nie. Ek gaan dit nie maak nie. Luister na die stem van jou hart. Wat sê, God het hy gemaak, het my gemaak. God het my gemaak, hy het my lief, hy gaan my laat triomfeer. Ek is goed genoeg, dit is nie uit my eie krag nie. Dit is uit die Here se krag. Versterk jou met die Heilige Gees. En daai stem sal duidelik en hard met jou spreek. Galasiërs 5:16, maar ek sê, wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Want die vlees begeer teen die gees en die gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Versterk deur die Heilige Gees, ervaar jy die beste lê nog voor. Ek is meer as 'n oorwinnaar en ek sal die oorwinning behaal. En is dan ook nodig dat ek vanoggend op hierdie tydstip sal groet en vir jou dankie sê vir die inskakel op die radio. Ons gaan nog aangaan tot so 9:55 toe. Ek wil vandag die gedagte by jou los dat niemand God se genade en liefde van jou kan weerhou of wegvat nie. Tye is moeilik, maar jy behoort aan die Here. Hy sien jou raak en ken jou pyn. Hy oorlaai jou met sy vrede. Hy help jou wanneer jy hom aanroep in tye van nood. Hy sien as jy dankbaar is. Hy gee rus in jou gemoed. Hy sal jou nooit in die steek laat nie. Hy is altyd by jou. God is getrou. God wil vanoggend vir jou kom herinner dat hy by jou is. God wil vanoggend vir jou kom sê, ek is jou hoop. Ek het vir jou 'n lewe gegee, 'n nuwe lewe in Christus, deur Christus. Ek is by jou. Ek staan langs jou. Ek loop die pad saam met jou. Ek sien waar jy gaan. Ek sien dat jy trane het van pyn, dat jy trane het van hartseer. Ek sien hoe jy huil. Ek sien hoe jy moeg is. Eendag in die hemel gaan ek alles van jou wegvat. Gaan ek vir jou troos? Gaan ek by jou wees? Gaan ek die werklikheid wees? Here, ons kom eer U en ons kom loof U vir elkeen vanoggend op die radio. Ons kom prys U vir U seëninge. Here, dat U elke gesin, elke persoon wat vanoggend ingeskakel is, sal aanraak met 'n spesiale seëning. En Here, vir ons gebedslys, Here, dat U elke gebed sal waarmaak. U is 'n waarmaker van U woord. Ons loof U en ons prys U. Tot ons mekaar weer ontmoet volgende naweek, so die Here wil. kom lê ons hele week en ons lewens en alles wat ons doen in die hande van God. In sy magtige naam roep ons dan oor elkeen uit. Gaan dan nou in vrede en weet dat God by jou is. Weet dat hy jou ingang en jou uitgange sal bewaar. Weet dat hy met jou sal wees. Tot ons mekaar weer sien in Jesus naam. Amen.

leven vandag ons sy naam. Hy is ons skepper van hemel en aarde. Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp.

0: Die economie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse. Betaal minder elke maand. Haal weer asem. En slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 vetgeleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur vanaf net R270,999. Of klop die stad se koning, die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.

0: En as jy my so met my blok woonstelle inwag, kaptein?
1: Ek wil jou nie op 'n Saterdagoggend by Potpourri plan nie.
0: Oh, dankie tog. Ek het 2 busse vol toeriste gehad.
1: Dit plan my dat ons koevertmens voel hy moet van jou dienste gebruik maak om sy koeverte aan Margriet af te lewer.
0: Dit het my net so aan die raai.
1: Hoekom? Kan jy nie aan 'n rede dink nie?
0: Daar spring nie enige slim antwoorde uit nie. Al breek ek my kop. Dit gooi my dat ek elke keer bode moet speel.
1: Jy dink nie dit kan Shirley Adams wees nie?
0: Shirley? Nee, sy is beslis nie so agteraf nie.
1: Het sy heeltyd by jou oor meneer Brown, haar buurman, gekla?
0: Aan mekaar.
1: En het sy jou alles vertel wat hulle aangevang het?
0: Nou, sy moes ons so af en toe Kleinbul toe aanry en dit het sy gepes. Sy het nooit ja gesê as sy haar vir ete genooi het nie.
1: En Shirley is nog nie terug nie?
0: Nee, hopelik maandag.
1: Niks van haar gehoor nie?
0: Nee, woord nie.
1: Het jy haar probeer bel?
0: Ja, maar haar selfoon gaan reguit voicemail toe. Sy reageer ook glad nie op my boodskappe nie.
1: Wie het vir julle studies betaal? Toe jy en sy by die college studeer het, voor julle in Mariesburg se hospitaal kon verpleeg het?
0: My pa. Hy het vir ons albei betaal. Die oom Adams, Shirley se pleegpa, hy het daarom vir sak geld gegee.
1: Dit was baie goedhartig van hom. Ek bedoel nou jou pa.
0: Ja, Shirley is soos 'n kind in ons huis. My ouers vergeet byvoorbeeld nooit haar verjaarsdag nie.
1: En toe laat meneer Adams 'n geldjie na met sy afsterwe. En julle gebruik dit om Potpourri mee te begin.
0: Ja, verpleegsters het lang tydelike werksure.
1: Soos polisiemanne. Ek verstaan.
0: Ek skiet te draak laat. Is dit al?

0: Middag, Nettie, soek jy na my?
1: Ja, ek staan by my woonstel se posbus in die ingangsportaal.
0: Moenie vir my sê jy het weer pos gekry nie.
1: Ek het. En hierdie keer is het streng vertroulik geadresseer aan Rachel Wolfhard.
0: Aan my? Moet ek het kom haal?
1: Waar is jy?
0: Ek sit in die gastehuis se tuin met 'n beker koue lemoensap.
1: Oh, dit klink eerlik. Het jy ekstra glas?
0: Natuurlik, met jou naam daarop.
1: Ek is nou daar.

0: Ijskoue lemoensap.
1: Dankie, net die regte ding vir die hitte. Sjoe.
0: Ek wonder hoekom jy as bode misbruik word.
1: Jy sal my nie glo nie. Dis presies waaroor kaptein van Rooi ook gewonder het, hardop, voor my woonstelblok vanmiddag. Toe ek omdraai, haal ek jou koevert uit my posbus.
0: Een lekker dikke die keer.
1: En? Is jy nie nuuskierig nie?
0: Wie ook al die speletjie speel, is so stadig aan besig om op my senuwees te werk.
1: Ja, dit maak twee van ons.
0: Nou, laat ek maar die ding oopmaak en loer.
1: Dis foto's.
0: En is dit nie foto's nie? Wat? Jy sal my moet verskoon, Nettie. Ek moet iemand dringend met hierdie foto's konfronteer. Vandag gaan die hare waai.
2: Ek kom. Dag. Skus, ek het my net gemakkelijk aangetrek. Ek wil 'n paar sportprogramme kyk.
0: Dit sal moet wag.
2: Goeiemiddag vir jou ook. Sit.
0: Jy het sowaar 'n privaat speurder op my spoor gesit.
2: Waarvan praat jy?
0: Moenie jou onnoosel hou nie, Raymond.
2: Ek is gewoonlik vlug van begrip, maar ek is bevrees. Vanmiddag het ek 'n leidraad nodig.
0: Wat het jy in jou sluitkissie en Boba's bank gebeare?
2: Persoonlike goed.
0: Kyk hoe groei jou neus, Pinocchio. Jy het inligting by mekaar gemaak teen my om in ons skeisaak te gebruik as ek nie vir jou voorstelle wou val nie. Toe hier jy 'n privaat speurder om elke beweging van my op film vas te lê. Stry? Dis wat jy so sorgvuldig in Boba's bank se sluitkissie gebeare het.
2: Hoe weet jy dit als?
0: Want ek sit met hordes foto's in my hande. Hierso.
2: Sien, gaan ek sien.
0: Twee gatjakkels.
2: Dis my privaat foto's.
0: Nee, jou vark. Dis foto's wat van my in my privaat lewe geneem is, na ek jou gelos het en op my eie gaan bly het.
2: En jy nie gou genoeg saam met die manne kondering kink nie. Hoe lank het dit aangegaan voordat jy by die huis uit is, hè? Die jolige gevyf. Of sukkel jy om dit te onthou?
0: Raymond, ons huwelik was lankal flenters. En moenie maak of ek nie van jou en Sophie geweet het nie.
2: Sophie het my gehelp met my belasting.
0: Gaan vertel dit vir die man in die maan. Dalk glo hy jou.
2: My magtig man, dis stok ou geskiedenis.
0: Nee, dis bewyse van hoe jy jou politietriks op my uitgeoefen het en misbruik het. Dis maande se hoogtepunte van my privaat lewe na ek jou gelos het en voor ons geskei is.
2: Wat my net oortuig het, jy was moeg vir die saai lewe van 'n polisieman se vrou.
0: Niks in ons huwelik het meer gewerk nie.
2: Danksy jou dwalende oog. Die foto's bevestig dit. Kyk net hoeveel het jy geleef, die oomblik toe jy uit die huis uit is.
0: Want jy was met jou werk getroud, nie met my nie.
2: Hoor wie praat? Hoeveel keer was jy nie weg op 'n storie nie? Huh? En is opvallend hoeveel van die manne saam met wie jy weggeraak het, se foto's deel is van die versameling.
0: Raymond, raam die foto's, hang hulle in jou slaapkamer op. Maar ek is klaar met jou. Jy's 'n agterbakse, slinkse manipuleerder.
2: Sien jy nie wat besig is om te gebeur nie?
0: O ja, ek sien baie goed.

0: wie jy werklik is.
1: Die foto's kom uit Boba's bank. Nou weet ons vir 'n feit, wat is die bankrower se taktik? Misbruik die inhoud van die gesteelde sluitkissies. Skep verleenthede vir die houers daarvan.
0: Ek sal jou iets vreesliks aandoen as jy die koevert wegstuur vir vingerafdrukke. Jy gaan nie met my privaat lewe by jou sersant en jou vingerafdruk deskundige smous nie.
1: Ja. Goed, val die koevert. Gooi die goed weg. Ek is jammer.
0: Dis heeltemal te laat vir verskonings.
1: Ek het jou gewantrou. En ek het gehoop ons kon weer probeer. Dinge laat werk. Maar jy het sak en pak uit die huis getrek. En ek het gewag. Maar vergeefs.
0: Nee, jou blikskottel. Jy kon nie gauw genoeg by jou prokureur uitkom nie.
1: Dis soos jy dit sien. Dit is duidelik. So, waar kom die koevert vandaan?
0: Uit Nettie Neser se woonstel posbus.
1: Weer Nettie. Ek verstaan dit nie.
0: Ek dink Nettie is die enigste eerlike mens wat die koeverte sal deurgee. Sy sal nie die goed eers oopmaak en loer nie.
1: Dit beteken, die bankrower ken haar goed.
0: Waarschijnlijk. En hy put genot uit die inhoud van die sluitkissies.
1: Ek wonder wie's volgende.
0: Dit kan ons net raai. Maar een ding is seker. Die bankrower geniet die speelietjie. Hierdie was beslis nie sy laaste koevert nie. Ek is bly ek het nie 'n sluitkissie in Boba's bank gehad nie. Maar ongelukkig het my privaat lewe in elk geval die hele bank vol gelê. Verskoon my.
1: Rachel, sit asseblief.
0: Nee, Raymond.
1: Rachel!
0: Ek en jy het klaar gepraat.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou, baie lekker.

0: En as jy so vroeg op my spore is op 'n maandagoggend, Vincent?
1: Môre, Miss Juliana. Ek het gou 'n gunsie kom vra.
0: Ja, ek luister.
1: Ek wil vanmôre alleen by die kaptein indraf.
0: Hoekom?
1: Ek wil hom wys. Ek kruip nie agter 'n prokureur weg nie. Hy kan vra wat hy wil, ek het niks om weg te steek nie.
0: Is jy seker?
1: Ja, asseblief. Ek het die prokureur se nommer op speed dial as dit nodig is.
0: Goed, ek bel hom gou. Maak jou gordel vas hoor. Jy is op jou eie vanoggend.
1: Goed.
0: Nou ja, is dit al?
1: Dit is genoeg, baie dankie. Ek dink die kaptein sal na vanmôre van my rug afklim.
0: Ek is nie so seker soos jy nie, maar kom ons kyk hoe gaan dit.

0: Kaptein kan maar gooi. My prokureur gaan nie kom nie en ek het after all niks om weg te steek nie.
1: Nou goed, laat die rekord aandui, meneer Vogel verklaar formeel dat hy sonder sy prokureur ondervra mag word.
0: 100%.
1: Ken jy die Western Cape College of Nursing?
0: Nou?
1: Hulle het verskillende kampusse. Daar is die Suid-Kaap Karoo Campus in George en die Boland Overberg Campus in Woester.
0: Nee, kaptein, ek het mos niks met nursing uit te waai nie.
1: Maar Shirley en Nettie het hulle diploma in verpleegkunde gekry. Hulle 3 jaar lank in Woester studeer.
0: Ja, maar dis hulle story, nie myne nie.
1: Jou werkrekord wys jy was presies dieselfde tyd in Woester as wat Shirley Adams daar was. Jy het by Welding en Venote gewerk.
0: Nou, wat is verkeerd daarmee?
1: Niks. Ek probeer vaststel hoe lank jy en Shirley mekaar ken.
0: Kaptein, ek was iewers by 'n jol waar Nettie en Shirley was. Ek het dadelik baie van Shirley gehou. Vra maar van Nettie Neser. Shirley Adams jaag my van dag 1 af wat sy my in Woester ontmoet het. Sy soek 'n ryk ou man wat haar soos 'n prinses kan laat voel. En dis nie Vincent Vogel nie.
1: Daar is miljoene uit Boba's bank gesteel wat enige mens soos 'n prinses sal laat voel.
0: Wat? Dis my kop vraag die hele tyd. Hoe steek iemand miljoene weg as het eers gesteel is?
1: Skelms gebruik graag buitenlandse banke met takke in Suid-Afrika vir hulle gesteelde geld. Dan skuif hulle dit rond in die Staatsbank van Indië, of Bank van Taiwan, of die Bank van China, of die Habib Oorseese Bank. Almal banke waarby die Suid-Afrikaanse overheid nie volle beheer het.
0: Nee.
1: Nie soos met Suid-Afrikaanse banke nie.
0: Dit is 'n bietjie bo my vuurmaakplek. Ek gebruik juist Miss Juliana se boekhouer as het by geldsake kom.
1: Nou goed. Kom ons praat oor die bakkie wat s'nachts na die padbrug oor die rivier gery het.
0: Met Vincent vir veiligheid op sy deur geplak.
1: Sê jy dit was nie jou bakkie nie?
0: Daar is 33 sulke bakkies in Maritzburg.
1: Ja, waarvan 12 dieselfde kleur as joune is.
0: Oh, kaptein het opgecheck.
1: Dit is my werk.
0: Iemand probeer my vreem, kaptein, vir iets wat ek nie eers kon uitgedink het die wat nog staan in doen het.
1: Hier is die datums en tye waarop ons op die garagekamera kon sien. Daar uit die bakkie verby na die padbrug oor die rivier.
0: Oh.
1: Jy moet na huis toe gaan en alibi skryf vir hierdie tye. Jy moet bewys dit was die jou bakkie wat ons op die kameramateriaal sien.
0: Wag. Kon jy nie sien wie bestuur die bakkie nie?
1: Nee, ongelukkig nie. Ek gaan jou weer vra. Het jy kontak met Koevoet Breinders gehad?
0: Neverste never nie, kaptein.
1: Het jy vir hom 'n brief deurgestuur, paroolraad toe, en hom genooi om vir jou op Maritzburg te kom werk?
0: Nooit gesien nie, kaptein.
1: Het Margriet Manders jou ooit enige finansiële bystand gegee? Het sy?
0: Waar kom dit nou?
1: Antwoord net my vraag.
0: In my lewe nie, kaptein. Ek het een partner wat sal help as het moet, en dis Miss Juliana.
1: En hoekom dink jy help sy jou? Ken jy haar uit jou jonger dae?
0: Nee. Ons het mekaar eers hier op Maritzburg raak geloop. Ek weet Jenny nie hoekom Miss Juliana so nice is met my nie. Miskien is het net oor dat sy een goeie mens is.
1: Daar is ander goeie mense ook op die dorp.
0: En dis hoekom sy town council toe moet gaan. Om al die mense op die dorp te kan help.
1: Jy glo, sy gaan vir Tina Treer nie uitstof.
0: Maklik, kaptein. Daai dag vat ek af en ek ry vir haar heel dag al die wouters op die dorp aan. Miss Juliana moet net town council toe. Maritzburg het haar nodig, soos hulle Pauline Pitter nodig gehad het.
1: Ja, die dag toe ons vir Pauline verloor het, onthou ek soos gister.
0: Ja, kaptein kan gerus met die wolvaartvrou oor Pauline praat. Sy sweer blou, dit was geen suicide nie.
1: Kom ons fokus op jou en die bankroof. Wat was alles in jou sluitkussie wat uit die bank gesteel is?
0: Net al my businesspapiere, maar my prokureur het vir my klaar koppies gekry van alles. Die man is slim met baie connections.
1: Het jy enige connecties op Kleinbult?
0: Nee. Al my besigheid is in Maritzburg. Ek sal vorentoe in die kleinbult nuus 'n paar advertensies sit as werk skaars begin word in Maritzburg.
1: Jy seker, ek sal die spore van jou in kleinbult optel nie.
0: Net my spore na die prokureur toe. Die een wat my so met die erfgeld onderste bo geklap het. Die 100.000 rand.
1: Die kase is nul dat die hof jou gaan toelaat om die geld te erf.
0: Dis fijn met my erfgeld. Een swerfgeld het my oorle pa altijd gesê.
1: Goed, dis al wat ek wou vra. Ek skakel liever jou machine af. Dankie. Jy kan

0: Dankie vir die lekker ete, Miss Juliana.
1: My plesier. Kom, sit 'n oomblikie hier in die studeerkamer.
0: Ek kan nog steeds nie glo. As ek daai brandklei so kyk, iemand het dit tjoef-tjaf opgemaak en leeg gedra nie.
1: Ja. Jy kry geoefende skelms vandag. Kyk wat het verlede jaar gebeur by die Louvre in Parys. Die het hulle vermom soos werkers en 9 items uit die museum gesteel. Het dit net 'n paar minute geduur. Helder oordag gedurende besoekure.
0: Ja. Dink net hoe lank het die skelms daaraan beplan.
1: Ja, waarskynlik net so lank as wat die skelms beplan het om Boba's bank te beroof. Ek is daarom bly die kaptein was beskaaf teenoor jou.
0: Hy was heel okay. Ek dink die polisie sien rooi as jy eers met 'n prokureur daar instap.
1: Werk mooi deur die lys van datums en tye wat die kaptein vir jou gegee het, hoor. Toe daai bakkie op die garagekamera na die padbrug oor die rivier gery het. Ek jy miskien iets soos 'n dagboek.
0: Ek het 'n boek waarin ek my jobs en appointments neerskryf.
1: Nou, al kry jy net alibies vir 'n paar van die trippies. Dit sal die kaptein dwing om die skuldige bakkie elders te soek.
0: Ek maak dadelik werk daarvan.
1: Hoor jy, is al jou gesteelde sake dokumente vervang?
0: Ja, dankie, Miss Juliana. Die kaptein het my ook vandag oor die sluitkussie uitgevra.
1: Jy weet seker die bankrower is besig om die inhoud van die gesteelde sluitkussies vir sekere individue te stuur.
0: So waar?
1: Ja. Hy stuur die inhoud van 'n sluitkussie via Nettie met 'n getikte nota vir wie sy die koevert moet vat.
0: Maar hoekom Nettie?
1: Dis die vraag, niemand weet nie. Sy het, het ek net kyk, waar is hy? Ah, hier is hy. Hier is die koevert. Sy het hierdie ene. Hierdie een, hierso, op die lesnaar.
0: Ja.
1: Sy het vanmiddag onder haar motor sy ruitveer gekry.
0: As dit die gesteelde goed het, Miss Juliana se sluitkussie.
1: Ja. Maar niks aardskuddens, nie. Dit is hoofsaaklik my dokumente oor my garagebouery. Tjoe. Ja, een ding is seker. Die bankrower het met 'n spieletjie begin wat hy baie geniet. Ons geagte burgemeester het klaar agtergekom die dokumentasie in sy sluitkissie kan hom seermaak. In die verkeerde hande. Baie seer.

0: Shirley! Shirley! Maak oop!
1: Ek wil die mense sien nie.
0: Maar ek wil vir jou sien. Maak oop, ons moet praat.
1: Ek is nie aangetrek van mense nie.
2: Dis netjies se pyjamas en dis goed genoeg vir my. Net 'n paar minute.
1: Kom aan. Sit maar.
2: Dankie.
1: Ek kry nie my kop skoon nie.
2: Kyk, ek word ook van 'n kant af beskuldig omdat ek konsuis met die bankroof gehelp het.
1: Jy het nie soos ek en Vogel geld by die gemors geërf nie.
2: Maar almal op die dorp gluur my ook aan.
1: Dis die dat ek liever pad vat.
2: Na die moord op my vanie wou ek ook nie pad vat en aanhou hardloop.
1: Hoekom het jy nie?
2: Omdat ek altyd Fanie se woorde sal onthou. Jy hardloop nie vir jou probleme weg nie. Die ware kwaliteit van 'n mens word getoets as die wind van voor kom.
1: Ek het nie 'n werk waar ek in my kantoor kan wegkruip nie. Mense kom en gaan in potpourri. Deesdae kry ek die idee, hulle kom nie om te koop nie. Hulle kom om my te beloer, om my met vrae te bestook.
2: Die helfte daarvan is die skuldgevoel wat in jou vreet, asof alles jou skuld is. En die ander helfte is jou verbeelding.
1: Ach, jy laat het makkelijk klink.
2: Dit is nie. Maar nou is het die tyd dat jy jou kop moet optel, allemaal in die oor moet kyk en volhard met jou drome. Jy kan nie toelaat dat skinderstories jou ideale verpletter nie.
1: Ek werk so hard aan myself. Ek moes gister by potpourri ingeklok het, maar ek het halfpad omgedraai.
2: Ja, net het my gesê en dis hoekom ek hier is. Potpourri het jou nodig. Om die een of ander rede het die bankrower besluit om van die gesteelde sluitkissie se inhoud in 'n koevert te prop. En vir Nettie as bode te gebruik om dit vir verskillende mense te vat. Dit vang haar.
1: Nog steeds?
2: Ja. Gistermiddag was het Juliana Julie se beurt. En die koevert met inligting is onder Nettie se ruitveer ingedruk.
1: Wat se genot kry die vark uit die speletjie?
2: Ons weet nie. Dis asof die bankroof aanhou en aanhou sonder einde.
1: En die polisie is te gevrek om die blikskottel vas te trap.
2: Wat die bankrower slim gedoen het, was om so baie verdagtes te skep. Dit hou die polisie besig. Ek en jy en Vincent bly in die spervuur. Dis of die kaptein se kop by ons drie vashak.
1: Lyk my hy sukkel nie om by een punt vas te haak nie. Ek weet hy soek my met 'n seer hart. Hier's hoeveel boodskappe op my selfoon om hom te kontak.
2: Nou kry dit oor hom verby. Vertel vir hom, jy het nie vir Koevoet Breinders geken nie. Punt, hou daarby.
1: En niemand glo my meer na almal van die erfgeld gehoor het nie.
2: Vincent weet ook minder as niks van sy erfborsie. Hy vertel my die kaptein wou van hom weet of hy enige geld by my gekry het. Kaptein dink sweerlik ek was by die bankroof betrokke. En nou loop ek en geld uitdeel.
1: Die man se kop raas. Geen wonder Rachel Wolfhard het hom gelos nie.
2: Lyk vir my sy en die kaptein het ook iewers oor die naweek lelik aan mekaar gespring.
1: Waaroor nogal?
2: Rachel wou niks sê nie, maar Nettie vertel vir my. Sy het een van die bankroover se berugte koeverte op instruksies van hom vir Rachel gevat. En toe Rachel dit oopmaak, is sy soos 'n donderstorm by die gastehuis weg. Ek raai die koevert was vol van die inhoud van die kaptein se gesteelde sluitkissie.
1: Nou, ek het nie 'n saak met die kaptein nie, maar dis genuine 'n mislukte speletjie wat die bankrower speel.
2: Ja, ek wag my beurt af. My sluitkissie is ook gesteel.
1: Myne ook? Dan sal my koevert ook nog kom.
2: Shirley, gaan maak vir jou klaar vir werk. Ek laai vir jou by potpourri af en Nettie bring jou huis toe.
1: Maar
2: as jou motor nie voor potpourri geparkeer staan nie, dan sal dit nie nuuskierig geslok nie. Toe, kom ons kry jou terug by jou routine. Gaan maak klaar, ek sal so lank antwoord.
1: Okay.
2: Margriet, goeiemôre.
3: Môre, Philip hier. Kan ons 'n paar minute praat?
2: Gesels gerus.
3: Ek is van vroeg af by die burgemeester om te red wat daar te redde is.
2: En voel jy vorder?
3: Die saak wat jy teen die burgemeester gemaak het is 'n teerpunt.
2: Ek hoef hom glad nie te pla nie. Volgens alles wat ek hoor, gaan die hof al die getuienis uitsmijt omdat dit onregmatig bekom is.
3: Dis juist die punt. Waarom hou jy aan om dit vir die burgemeester moeilik te maak? Jy weet jou saak het nie 'n kans op sukses nie.
2: Ek weet waarop jy afstuur.
3: Trek die saak terug. Die kans is goed dat die burgemeester dan jou hulpfonds sal goedkeur.
2: Gaan hy sy burgemeesters hulpfonds stop?
3: Nee, die twee fondse kan langs mekaar bestaan.
2: Met ander woorde, hy hou aan om sy hulpfonds te misbruik.
3: Magriet, dink helder. Jou hulpfonds word vanuit my prokureur se kantoor bedryf.
2: Ja?
3: Die burgemeester kan nie aan jou fondse of projekte raak nie. Ek en jy weet, donateurs gaan mettertyd ophou om geld in sy hulpfonds te belê.
2: Jy weet hoe werk polities aangestelde gemeenskapsleiers. Net maatskappye wat skenkings aan die burgemeester se hulpfonds maak, sal tenders kry.
3: Dis sake buite ons beheer. Woeker jy met jou fonds en help die gemeenskap. Vergeet van die burgemeester se geknoei.
2: Makliker gesê as gedaan. Maar nou ja, ek sal daaroor dink.
3: Jy bedoel, jy wil eerst met Rachel Wolfart daaroor kokus.
2: Hoeveel tyd het ek?
3: 48 uur. As jou saak dan nog hangend is, trek die burgemeester 'n streep deur jou aansoek en vergeet hy van jou fonds. En dan takel hy jou in die hof.
2: Ek kan hoor waar lê jou loyaliteit.
3: My loyaliteit lê by die gemeenskap. Anders sou ek nooit aangebied het om by te dra tot jou fonds nie. Moenie dat die politici met jou kop smokkel nie.
2: Om jou die eerlike waarheid te sê, ek weet nie wie smokkel met wie se kop nie.
3: Ek weet, jy gaan die regte besluit neem. Ek groet eers.
2: Tot ziens, Philip.
4: Is jy seker jy wil nie binne gaan sit nie?
1: Ja, kom ons sit onder die soedoringboom.
4: As het te koel is, kan ons ingaan.
1: Het is heerlik hier.
4: Jy wou sê?
1: Ja, ek het speciaal in die aand uitgerei hier na Carpe Diem toe, want ek wou, niemand moet weet ek was hier nie.
4: Ek verstaan. Kan ons die strijdpijl nou begrawe?
1: Behalwe as jy nog steeds dink, ek het jou sluitkissie uit boe baasbank help steel.
4: Excuus, ek is bietjie opgewerk oor die ding. Ek hoor stories dat die bankrover die inhoud van die sluitkissies begin bekend maak.
1: Ja, hy gebruik net die as bode om koeverte met inligting aan mense af te lever.
4: En ek toch is net die burgemeester wat deurgeloop het.
1: Hy was net die begin. Juliana Julies het gister haar beurt gehad. Haar koevert is onder netiese motorruitveer voor potpourri ingedruk.
4: Dit beteken as ek slim is, laat ek my privaat speurder op netiese spoor loop.
1: Solank sy nie daarvan weet nie.
4: Sy sal nie. So, wat bring jou Carpe Diem toe?
1: Ek weet, jy jaag die bankrower. Ek wil ook weet wie die vark is wat Koevoet Breinders gehelp het.
4: En hom geskiet het.
1: Ja, sy spore netjies doodgevee het en van my, Vincent Vogel en Margriet Manders die varke in die verhaal gemaak het.
4: Jy sê, jy het Koevoet eers leer ken toe hy langs jou woonstel gehuur het, in 'n ou woonstelblok.
1: Hy het my so verpes. Ek het Margriet vir 'n ander woonstel gesmeek. En toe ek trek, gebeur die bankroof. En Koevoet word met een skoot in sy agterkop in bo baasbank gelos.
4: Hierdie bankroof hou my s'nachts wakker. Ek gebruik al 2 privaat speerders, maar nes die polisie maak ek geen vordering nie.
1: Frustrasie.
4: Goed opgesom.

0: Klankroof deur Jo Kleinhans word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Betty Kemp en Marula Media.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westville Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Jimmy's Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
0: Die Bankroof, deur Joe Kleinhans.

0: Lieber Anwohner, lieber Anwohner. Dankie. Ek sal my beywer dat ons klinieke goed toegerus is en ek het klaar 'n borg gekry om ons klinieke nuut uit te verf. Maar die klinieke moet voldoende beman word. Alle dienste moet vir almal toeganklik wees en hand aan hand hiermee gaan die instandhouding van ons waterstelsel. Dit mag nie 'n omgewing skep wat bevorderlik is vir die groei en verspreiding van sekere bakterieë en siektes nie, en ek praat van kolera en E. coli. Ek as kandidaat wil fokus op die bekostigbare leefwyses wat nagevolg kan word. Ons wil beter en gesonder leef. En ons moet die toename in diabetes kragdadiger beveg. Daarvoor gaan ons hande vat en wen.
1: Geluk. Wat 'n goeie toespraak en 'n staande applous. Dit wil gedoen word.
0: Dankie dat jy jou aand opgeoffer het om saam te gaan, Nettie.
1: Ek waardeer dit. Nee, dit is goed om die verkiesingsveld tog eerstehands te beleef. 'N Mens kry 'n goeie idee van wat die mense wil hoor.
0: Ja, die saal was stampvol. Danksy jou veldtog op sosiale media. Ek mis nie eers die plakate nie.
1: Ek hoor Tina Treurnicht kry maar klein opkomste by haar saamtrekke.
0: Ja, dis jammer. Ek hou van haar.
1: Maar ons soek jou in die dorpsraad.
0: Hart, daar's ongelukkig net een vakature. Ooh, ek kan nie wag vir my nuwe ryding nie. Dis die meeste kilometers wat ek nog met hierdie ou bakkie van my moes ry.
1: Ek moet net nie te spoggerig raak voor die verkiesing nie. Die inwoners hou van gewone mense. Onthou, een van die klagtes teen dorpsraadslede is: almal leef hopeloos te blink en spandabelrig.
0: Goeie raad, dankie. Ek verwonder my soms aan jou wyse kop. Ons moet jou vorentoe ook in die dorpsraad kry.
1: Nee, dankie.
0: Daarvan gepraat. Ek gaan sukkel om my garage te bestuur as ek verkies word.
1: Jy sal moet dink aan 'n goeie bestuurder.
0: Ek dink reeds aan haar.
1: Nee. Dit kan nie ek wees nie. Ek weet niks van garages af nie.
0: Hoekom nie? Jy het 'n skerp kop op jou lyf. Jy sal vinnig leer en ek is altyd naby.
1: En wat van potpourri?
0: Ons koop jou aandeel in potpourri uit. Shirley kan potpourri maklik alleen bestuur.
1: Jy is so waar ernstig.
0: Ek is. Ek kan nie aan 'n meer geskikte kandidaat as jy dink nie. Ek vertrou jou. Ag toe, dink daaroor en dan kom praat jy met my.
1: Ek sal. Solank jy weet, 'n groot deel van my hart is in potpourri. En dit sal altyd daar wees.
0: En ek sal jou besluit respekteer. Wat dit ook al is.
1: Oh, genade, nee, kyk hoe laat is dit. Ek is moeg. Rachel.
2: Skus, ek weet jy was laat uit saam met Juliana, maar kan ek jou gou pla? Net 5 minute, ek beloof.
1: My stort kan seker wag. Maak jy thuis?
2: Ach, dankie. Nettie, ek val sommer met die deur in die huis. Kom, ons gaan terug na die eerste koevert. Shirley het 'n paar kwitansies by die burgemeester se sekretaresse gekry.
1: Ja.
2: En sy het dit vir my gegee. Min mense het daarvan geweet.
1: Ek dink dit was net Shirley, ek, jy en Margriet. Ek weet later het Juliana ook van die koeverte geweet.
2: Die bankrower se eerste koevert het opgedaag asof Margriet dit bestel het om haar teen die burgemeester te help.
1: Wat probeer jy sê?
2: Nee, ek dink net hardop. Ons almal dink die bankrower of rowers het die bank beroof en die pad gevat. Maar ondertussen dink ek al hoe meer, die blikskottel sit hoog en droog hier in die dorp en geniet om gate uit. Veral omdat ons soos afkop hoenders rondskarrel. Watter gesteelde sluitkissie se inligting is reeds vir jou gegee om afgelewer te word?
1: Die burgemeester, die kaptein en Juliana se sluitkissies.
2: Is dit al?
1: Ja.
2: Die burgemeester se inligting moes jy vir Margriet gee, en die kaptein se inligting was om my kwaad te maak.
1: Ek wil niks daarvan weet nie. Dankie. Juliana het my vertel haar koevert met inligting gaan alles oor haar garagebouwerij.
2: Vir al wat ons weet, was daar 'n paar lekker geheime in. Maar nou sal ons nooit weet nie, omdat jy so 'n eerlike mens is. En dit pla my die meeste.
1: Wat? Omdat ek eerlik is?
2: Nee, dat die bankrower weet jy so eerlik. Jy sal nie die koeverte skelm oopmaak om eers daarin te loer nie.
1: Dis hoe ek groot gemaak is.
2: Nou ja. Ach, baie dankie, Nettie. Ek het genoeg van jou tyd gebruik.
1: Is jy seker?
2: Doodseker. Dit word laat en jou stort roep.
1: Ach, die hoogtepunt van my dag.

0: Môre. Ek weet jy wil nie met my praat nie.
1: Nou wat soek jy hier?
0: Ek kom in vrede.
1: Nee, jy soek 'n scoop, Rachel. Op. Ek ry oor 5 minute.
0: Ek neem aan jy het met jou werkmense gepraat. Jy het vir hulle gevra of hulle iets vreemds in en om die pakhuis opgemerk
1: het. Ek het. Hulle weet van niks nie. Ek dink die meeste van die tonnelgrawery het s'nachts gebeur.
0: Beslis. En die wegryery van die sand ook.
1: Hulle kaptein het Vincent 'n papier in die hand gestop met die bakkies en nagtelike bewegings na die padbrug oor die rivier.
0: En
1: Vincent het alibies vir minstens 3 van die nagte waar hy elders was. Hy het getuies dat hy in sy bakkie daardie nagte nie naby die padbrug was nie.
0: Dis interessant.
1: Hy het 'n geskrewe antwoord by die polisiekantoor ingehandig.
0: Nadat hy dit sekerlik met jou prokureur uitgeklaar het, of nie?
1: Ja, hy het verseker.
0: Wel, dan sal die kaptein verder moet soek na watter bakkie die sand afgelaai het.
1: En ophou om die skuld op Vincent te probeer pak. As jy
0: net nou nog dit. Kan ek gou jou kop toets oor die ultimatum? Die een wat die burgemeester vir Magriet gegee het.
1: Ek weet niks daarvan.
0: Volgens Philip Pitter sal die burgemeester die Fanie Manders hulpfonds goedkeur as Magriet die saak teen hom laat vaar.
1: Julle weet die burgemeester het 'n briljante prokureur en hy gaan julle in die hof knoop oor waar julle inligting vandaan kom.
0: En ek weet hy sit sy geld daarop.
1: Nou laat Magriet fokus op haar fonds. Dit sal positiewe energie in die gemeenskap losmaak.
0: Gaan jy ander pad kyk oor sy korrupsie as jy verkies word? Want die burgemeester gaan nie ophou daarmee nie.
1: Nee. Maar ek sal nie instorm om 'n punt te maak nie. Jy moet korrupsie pakslaag gee. Anders stook jy die korrupsie vuur net groter. En die korruptes dink klaar hulle kan maak soos hulle wil, want hulle kry nie oranje oorpakkies nie.
0: Ek hoor daar's net een perd wat in die verkiesing hardloop.
1: Verkeerd. Tina Treurnicht het haar aanhangers.
0: Ons weet almal die burgemeester sal baie meer daarvan hou as sy eerder as jy verkies word. Hy weet jy gaan hom opdraand gee en baie hoofpyne. So sterkte.
2: Eers kuier jy by my gestrand en nou word ek vanmiddag koffie genooi.
0: Gestrand wou ek op datum kom met die koeverte en vanmiddag wil ek jou 'n moederlike waarskuwing gee.
2: Ah, ek luister, liewe moeder.
0: Hierso. Kyk hier op my selfoon. Gestrand het die motor saam met Juliana se motor by jou woonstelblok aangekom. Toe ek by jou uitkom, sit die man nog steeds in die motor.
2: Wat?
0: Toe neem ek hierdie foto van agter om sy nommerplaat vas te lê.
2: Wag. Nee, ek ken nie die motor nie.
0: Vandag toe ek verby Potpourri ry, sit die skepsel onder die boom skuins voor Potpourri.
2: Dis vreemd.
0: Ek gaan kyk gerus buite in die restaurant se parkeerarea. Die man sit nou weer hier. Hy het jou hierheen agtervolg.
2: Dis half scary.
0: Ja, dit is. My moederlike raad is, gebruik jou kontak by die polisie. Daai sergeant wat so mal is oor jou.
2: Waarvoor?
0: Nou, vra hom om te kyk aan wie die motor behoort. En as hy vra hoekom, dan vertel jy hom van die man wat jou agtervolg oral heen. Ek sou dit doen as ek jy was. En baie gou ook.

0: Langroof deur Jo Kleinhans word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Betty Kemp en Marula Media.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
3: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124.
2: Value Break and Clutch.
3: Dis jou antwoord.

0: Oh, jene. Iets is nie lekker nie.
1: Vir wat is jy so in en uit by Potbury vanoggend, Nettie? Die toerbus kom eers 11:00.
0: Skielik sit hier 'n man in 'n motor onder die boom. Hy kom nie in nie, hy koop niks nie, hy sit net onder die boom.
1: Dis 'n lekker koelteboom.
0: Die boom is bedoel vir ons kliënte. Ek het sy registrasienommer neergeskryf.
1: Ag, vir wat laat jy die man jou so omkrap?
0: Ek soek nie snaakse dinge nie. Nie na die bankroof nie.
1: Het jy al weer 'n koevert gekry?
0: Nee. Juliana se koevert was die laaste een.
1: Maar dalk het die bankrower nou sy ry gekry. Ek het opgelees oor die 1977 bankroof, die een in Kreersdorp.
0: Die bankroof waarvoor niemand ooit gevang is nie.
1: Ja, maar die eienaar van die besigheid in Bryanston het destyds vir almal vertel. Sy broer en 'n Duitser was saam in die tronk. En toe die twee uitkom, het sy broer Harry en die Duitser Herman die groot bankroof uitgevoer.
0: Nes die tronkvoels nou ook gedoen het.
1: Ja, maar destyds het die tronkvoel boetie Harry nie in Kreersdorp rondgehang nie. Nee, hy is reguit Cyprus toe waar hy homself in 'n Grand Hotel ingeboek het. Die Duitser is kort daarna in 'n motorongeluk dood onder baie verdagte omstandighede.
0: Nes Koevoet Breinders geskiet is. En die ander rower met al die miljoene fortes.
1: Miljoene plus die inhoud van sekere sluitkissies.
0: Vertroulike inligting waarmee die eienaars van die sluitkissies nou gepes word. In plaas daarvan dat ons 'n bankrower ook maar liewers Cyprus toe verkas het.
1: Ontspan, vriendin. Wat is dit?
0: Ek is lus en bel die sersant. Ek is nou terug.
1: Hier kom moeilikheid. Groot moeilikheid.
2: Shirley, ek dink nou net aan jou.
1: Philip, as dit jou man is wat op Nettie se spoor loop, kry hom weg voor Potpourri, dadelik.
2: Hoekom? Wat gaan aan?
1: Nettie weet iemand agtervolg haar. Sy het jou man se registrasienommer neergeskryf. Sy is nou besig om die sersant by die polisiestasie te bel. En die sersant is mal oor haar. Ek het net gedink ek sien jou.
2: Dankie. Ek hoor gou waar my man is. Ons praat weer.
1: Oeg, dis tyd dat die drama einde kry. Dat dinge weer rustig raak op Mariesburg.
0: En daar spin die ou soos 'n mal man weg. Net toe die sersant my beloof hy kom maak 'n draai. Hulle ry glo 'n patrollie hier in ons omgewing.
1: Waar kom sit? Terwyl dit stil is, moenie jou so opwerk nie.
0: Ek sal die sersant se arm draai tot ek weet wie die freksel is wat my agtervolg. En hoekom hy dit doen?
1: Vergeet van die man, Nettie. Hy is mos nou weg.
0: Ja, maar daai freksel het nie verniet hier rondgehang nie.
1: Nettie!
0: Weet jy, ek dink ek gaan buite wag. Die sersant behoort nou hier te wees. Roep my as dit besig maak.
1: Gebruik jou tyd en moenie bekommerd wees nie. Ek sal regkom.
3: Goeie timing. Daar ry ons toerbus nou net.
4: Kan jy praat?
3: Ja, dis vir 'n slag my beurt om buite onder die gewilde koelteboom voor Potbury rond te hang.
4: Dankie vir jou oproep.
3: Dis Zak Ziegler, 'n privaat speerder met 'n slegte naam. Die manne gebruik hom graag om op vroue te spioneer wat hulle mans verneek.
4: Die sersant het omtrent gebabbel.
3: Philip, ek wil nie jou man vertel hoe om sy werk te doen nie, maar die koeverte word nie per hand vir Nettie gegee nie.
4: Hoe bedoel jy?
3: Dit word juis vir haar gelos as sy elders besig is, maar op 'n plek waar sy beslis gaan uitkom.
4: Ek het die freksel se kop vir hom goed gewas. Ek dink ek moet van hom ontsla raak. Hy is nie naasendraai meer so skerp soos hy was nie. Ek dink hy kyk die staat te diep in die bottel.
3: Maar een ding is seker, Nettie is gewaarsku.
4: Ek klim eers af van haar spoor af. Laat weet my as daar nog 'n koevert opduik.
3: Ek maak so. Jy sal dit nie glo nie, maar hier hou so waar nog 'n toer bestel. Ons praat weer.
4: Ziegler, die polisie het jou naam. Die sersant is erg oor Nettie Neser. Nee, jy raak weg. Ek soek jou nie weer naby haar nie. Ga nou vakantie. Werk vir iemand anders. Stop jou gesanik. Jy bel my nie. Ek sê jou bel as ek weer jou dienste benodig. Jy het in elk geval nie die vaagste idee wat van my sluitkussie geword het nie. Jy pla my nie weer nie. Tot ziens, Ziegler. Treurige vent. Maar het los nie jou probleme op nie, Philippeter. En die uurglas is stadig aan besig om leeg te lopen.

0: Dit was omtrent een lang dag. Ach, post, lieve Nettie. Je vergeet altijd. Ach nee. Moet niet van mij zeggen. Nog een couvert. Couverts inhoud is streng vertrouwelijk. Voor aandag, Nettie Neser. Oh, het is voor mij. Ik heb niet een sluitkist in die bank gehad, nie. Rachel Wolfaard het ook niet in gehad, nie. Maak op en lees, Nettie. Ach nee. Hoekom lieg die vrou mens so? Ek ry nou reguit soontoe en druk die dokumente in haar keelgat af. Haar lig brand nog.
1: Nettie, en toch jy stort en klim vroeg in die bed?
0: Ons moet praat.
2: Nou, wat is dit? Jy lyk ontsteld.
0: Ek is. Jy het hoog en laag beloof. Die belangrike dokument is nie in jou sluitkissie in die bank nie.
2: Het jy weer koevert gekry?
0: Nogal aan my geadresseer. So asof die bankrover doodseker wil maak. Ek weet, jy lieg soos 'n politikus.
2: Wacht. Ek onthou nou. Ek wou die oorspronkelike dokumente teer 'n snippermasjien druk.
0: Toe maak jy so waar eers 'n afdruk van alles en bêr dit in jou sluitkissie, in Boba's bank.
2: Ja, ek onthou nou.
0: Dan weet die bankrower mos van Koevoetbreinders en dat hy destyds via sy prokureur in Kleinbult aan jou geld voorgeskiet het, sodat jy potpourri daarmee kon begin. En as hy Koevoet doodgeskiet het na die bankroof, wonder ek hoe hy oor jou voel.
2: Net toe ek my kop weer optel en vorentoe begin dink.
0: Wat dink jy maak die kaptein? Die dorp. Met ons, as hulle moet uitvind.
2: Nee. Jy mag nie praat nie. Asseblief, niemand mag weet nie.
0: Maar die verbrande bankrower weet.
2: Gelukkig werk hy net teer jou.
0: Weet jy, ek dink ek gaan Juliana se aanbod aanvaar.
2: Wat se aanbod?
0: Sy help my. Ek koop myself uit potpourri. En ek bestuur haar nuwe garage vir haar.
2: Nee, jy is nie ernstig nie.
0: Hoekom nie? As hierdie inligting uitlek, kom niemand ooit weer na by potpourri nie. Die dorp steenig ons as hulle moet uitvind. Ons het met Koevoet se gesteelde geld besigheid gedoen.
2: Jy kan my nie op my eie los nie, Nettie.
0: As ek geweet het, jy vra my om potpourri met gesteelde geld te begin, dan was die antwoord nee. Nee! Maar toe lieg jy in my gesig.
2: Dis geskiedenis. Ons doen so goed. 2 toerbusse elke dag. Jy kan nie nou jou rug op my draai nie. Wat gaan jy vir jou pa sê?
0: Die waarheid. Al kry hy hartstilstand.
2: Jy mag nie oor die goed praat nie.
0: En wat as die bankrower môre oormôre vir iemand anders die sluitkissie se inhoud begin stuur?
2: Hy sal dit nie doen nie. Hy werk mos nou deur jou.
0: Niemand weet hoe werk die vark se kop nie. En as Juliana eers iemand in haar garage aangestel het, kan ek nie agterna bakkant gaan staan vir my garage pos nie. Nee, Shirley, dis tyd dat ek nugter dink oor my toekoms en goeie besluite neem. En dis presies wat ek nou gaan doen.

0: Die spelers in Die Bankroof is...
1: Ria Smit.
2: Marina Kutsie.
0: Anton Schmidt.
3: Betty Kip.
0: Leon van Nierop.
4: Nadia Bekes.
5: Johnny Klein.
6: Claudia Jones.
0: Die Bankroof deur Joe Kleinhans word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Betty Kemp en Marula Media.
7: Musiektyd op jou gunstelingstasie. Jou stasie.

min daar wat alles net so in 'n oogwink verander. Ja, daar is groot vraag in hierdie Minda met sy groot geld en sy honger ma. Maar in jou smaak verdwaal ek net eers 'n bietjie. As ek jou sou verloor,

Nee, ek doen dit alles vir jou, ek hoop jy onthou. En hoe volg ek my hart, as ek my vingers verbrand, hoe kry ek jou terug, oor een brandende

0: as die oceaan se blou.
1: Jy kan nou die joustasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied joustasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons is nommer 1.
5: www.joustasie.net Joustasie, waar jy saak maak.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.
1: Een Afrikaans gebore en geleerd deur my pa. Dat's my trots en my taal. Ek het verskeie stories van legendes gehoor. Het sy wen of verloor.

0: Die donker kom van buite en syfer deur die ruite en ek gooi nog 'n paar kool op die vuur. En my voete en my hande word ou bekende lande en skaar die kaarte teen die kamermuur. Die wêreld word 'n skarie teen die muur. 'N flikkerende skarie teen die muur.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou. Die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraats Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie? Smaak my daar's nog lekker warm kos ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries. Maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stiklang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Johannesburg Vlakte today on 082-334-2778.
3: Jou stasie.net.

Hey, jy weet waar jy is, by die beste stasie in die land, net die beste muziek en die beste kuier, so kom kuier saam. Hierdie is jou stasie, waar jy saak maak.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Bilderswerhaus Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Yo, yo, yo, Stasie.

0: Tuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stanley's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenne vir Saterdag braais. Moeksie se pap en wors tomato rillisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tamatie smaak. Met liefde tuisgemaak in Bloubergstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Hierdie is jou stas.

Barula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Yo Stassi.
1: Voor jou was dit donker, voor jou was dit leeg.

0: Voel dit of skuld jou vastdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: Hey, jy weet waar jy is, by die beste stasie in die land, met die beste musiek en die beste kuier, so kom kuier saam. Hierdie is jou stasie, waar

Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stad se koning, die ACB51 afleweringsmotorfiets, slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.
1: Panika tot Kukenap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 vetgeleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014 718 7100 014 718 7100.

Hey, jy weet waar jy is. By die beste stasie in die land. Net die beste musiek en die beste kuier. So kom kuier saam. Hierdie is jou stasie waar jy

Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.

0: Ach nee, man. Daai kraan, brup, brup. Die plafon, sag, sag. En die muur, joh, hy nie pynt, dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, raf, raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar. En ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardewarewinkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof.

0: Jy luister na Country Klanke. Joustasie.net.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Ai man, ek is al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
3: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
2: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
3: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
4: Hierdie is jou stasie.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die jouwstasie buiten uitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
2: Jouwstasie.net.

0: Nou is dit tyd vir country klanke. Elke Sondag net op jou stasie. Jou stasie.
1: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

0: ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.

0: In Krugersdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.
1: Jou stasie.net.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jy.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency. It's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Soos is die mees veelzijdigste soos by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Hierdie is jou stasie.

0: Nou is dit tyd vir country klanke.
1: Amanda,
0: elke Sondag net op jou stasie.
2: Hierdie is jou

0: coming. Tuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sausse. Mannetjie se braai chicken sausse, 500 ml hierdie saus bring daai egte braai smaak terug. Wenne vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tamatie smaak. Met liefde tuisgemaak in Bloubergstrand proe die verskil van egte tuisgemaakte geur, vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60,000 views per week op TikTok, 250,000 luisteraars aktief op Facebook elke maand, 244,000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3,000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Barula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt, lekker.
1: Van die Kaap tot Koekenaap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder.

0: Jy luister na Country Klanke.
1: Jou
0: stasie.net.

0: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.
1: Jou stasie

Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs. Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs.

0: Hierdie diens word gelei deur pastoor Etienne Maree van Oasis Familiekerk, Kuilsrivier.
1: Dis vir my 'n voorreg om saam jou te kuier. Ek is dankbaar, ek is opgewonde en ek is so bly dat jy hierdie medium gebruik, radio, om in te skakel en saam te luister en saam te kuier rondom die woord. Nou of jy ingeskakel is lewendig, of jy dalk op die toep is en of jy dalk later die opname gaan luister, dis 100% net so lank as wat jy die woord jou na maak. Ek sit en dink die afgelope week spesifiek oor die feit dat die prys is betaal. En ek en jy het net een ding om te doen, dit is om 'n lewe te lei van dankbaarheid. 'n Lewe wat wys ek waardeer wat Jesus Christus vir my aan die kruis gedoen het. Jy moet onthou toe hy uitroep, dit is volbring, Johannes 19, het hy verklaar dat die volledige, volkome, alles ingeslote werk is afgehandel. Niemand kan iets bijvoeg nie. Dit wat Christus gedoen het, is die volmaakte werk. En jy moet onthou, ek en jy word mos nie gered uit ons eie werke uit, en omdat ons so oulik is nie. Nee. Dis genade en geloof. Efesiërs 2 vers 8 en 9 praat spesifiek oor dit, en hy help jou en my om daai goeders 100% te verstaan. Die volle prys is betaal vir ons sondes. Dink gou vir 'n oomblik daaroor. Laat dit gou deur jou kop spoel. Die volle prys is betaal vir my sonde. Hy wat geen sonde geken het, sê die Bybel, het sonde geword sodat ek en jy kan word die geregtigheid van God in Christus. Hy het homself as die volmaakte offer gegee. En nie vir wat nie? Vir my en vir jou sondes. Vir al ons oortredinge, dit wat ons al gedoen het en dit wat ons nog gaan doen, dis volbring. Jy het klaar gelees die gedeelte in Johannes 19 vers 30. 1 Petrus 1 vers 18 en 19 sê, dat ek en jy is losgekoop deur die kosbare bloed van Christus. Hebreërs 10 vers 10 tot 14 praat van een offer vir altyd, vir almal. Dit het volkome versoening gebring. Ek love hierdie skrif in Hebreërs. Een offer vir altyd, vir almal. Ek en jy hoef nie meer in skuld te lewe nie. Onthou, die vyand onthou ons sondes en ons ongeregtighede en al ons foute. Maar Jesus ken jou naam. Die wêreld het 'n geneigtheid om my en jou, jy kan 99 goeters 100% reg doen, dan maak jy een fout. Al wat hulle onthou is daai een fout. En wie? Kinders van die Here, broers en susters. Maar dit is nie 'n rede hoekom ek en jy nie die Here moet dien nie. Laat hulle dink en sê wat hulle wil. Doen jy en ek net wat reg is. Dis al wat ons maak. Hoe doen ek en jy nou 'n vorm van dankbaarheid teenoor wat die Here gedoen het? Ons leef 'n lewe van dankbaarheid en aanbidding. Want jy sien, ware dankbaarheid kan gesien word in 'n lewe wat God eer in alles wat hy of sy doen. Romeine sê, in Romeine 12, hy sê, ons moet ons liggame stel as 'n lewende, heilige, aan God welgevallige offer. Psalm sê, gaan sy poorte in met lof, daar in Psalm 100, en met danksegging en gejubel en gejuig. Kolossense 3 vers 15 tot 17 sê, man, wees dankbaar en doen alles in die naam van die Here. Hierdie aanbiddingsleefstyl, dis nie iets wat net Sondag gebeur voor die preek nie. Dis 'n leefwyse, dis iets wat ek en jy inteendeel eintlik elke dag moet doen. Hoe kan ek en jy dan nou wys? En ek dink daar's meer van julle wat vra, hoe wys 'n ou dit? Onthou die Bybel sê dat gehoorsaamheid is vir God baie beter as offergawes. So 'n lewe van gehoorsaamheid. As ek en jy ons liefde vir Jesus Christus wil bewys, dan doen ons dit deur gehoorsaam te wees. Johannes 14 sê, as julle my lief het, bewaar my gebooie. Jakobus sê, julle kan nie net hoor nie, julle moet doen ook. Wees nie net hoorders nie, maar wees daders van die woord. En dan sê die Bybel in 1 Johannes 2, hy sê, ons ken hom as ons sy gebooie onderhou. Met ander woorde, as ons gehoorsaam is aan die opdragte, as ons gehoorsaam is aan sy woord, as ons gehoorsaam is en getrou is. Baie ouens is eintlik maar baie ontrou. Ons wil vinnig, moet iemand eendag vir my gesê, luister, ek gaan in vir 'n operasie, doen gou daar vir my 'n skietgebedjie. Ek en jy moet nie 'n lewe leef van skietgebedjies hê. Ons moet 'n verhouding met God bou. En nou wil ek vir jou sommer sê, gehoorsaamheid is deel van jou talente, jou gawes, jou passie met God deel, jou finansiële bydrae vir die koninkryk van God. Onthou, jy het mos wat jy het omdat God goed is, omdat hy vir jou voorsien het, so jy kan nie die goed net vir jou maak nie. Gaan werk gou 'n bietjie uit, waaraan spandeer jy jou meeste tyd, waaraan spandeer jy jou meeste geld, dan kyk jy, wat is die balans as dit kom by dit wat God deur Jesus Christus vir my en jou gedoen het. En dan sê jy vir jouself, doen ek werklik waar genoeg? Want ons kan dit nie koop nie, maar ons kan uit dankbaarheid gee. Ons kan uit dankbaarheid opoffer. Dis waaroor dit op die einde van die dag gaan. Dan natuurlik, ek meen, vir my, sonder enige twyfel, is ek en jy met mekaar dien met liefde. Jesus het ons geroep om ons liefde prakties uit te leef. Galasiërs sê, in Galasiërs 5:13, hy sê, dien mekaar deur die liefde. Markus 10:45 sê, Jesus het sy plek langs die Vader opgegee. Hy is aan God die Vader gelyk. Hy kom woon op aarde as 'n dienskneg, nie om gedien te word nie, maar om te dien. In liefde. Dis hoekom hy sê, hy het jou so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het. Hy het kom lewe tussen ons, hy het die gedagte

0: Okay, kom ek haas my. Dan sê die Bybel ook, ek en jy moet getuig van die verlossing. Die Bybel sê ons in Openbaring, deur die woord van julle getuienis en die bloed van die lam, sal julle oorwin. Ons dankbaarheid kan ons wys deur die verlossing van Christus te getuig met ander mense. Matteus 28 sê, gaan heen, maak disciples. Handelinge 1 sê, julle gaan krag ontvang en julle gaan my getuies wees. So ek en jy moet getuig. Romeine 1 sê, ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is 'n evangelie van redding. Ons grootste geskenk wat ons vir iemand kan gee, is om die boodskap van verlossing, die boodskap van goeie nuus, die boodskap van genade met almal te deel. Volhard. Ek dink een van ons grootste uitdagings in Christendom is, mense wat dan dien hulle die Here, dan val hulle die bus uit, dan is hulle op, dan is hulle af, dan is hulle voor, dan is hulle agter. Wat van ek en jy werk en ons fokus daarop om te volhard in heiligheid en in hoop. Onthou, Christus het die prys klaar betaal. So ek en jy leef nou maar daai verwagting van sy wederkoms. Hy gaan ons weer kom haal en ons moet reg lewe. En as jy nou vir my sê, ja maar, ek dien sommer die Here hier by die huis. Ek hoor wat jy sê, maar die Bybel sê iets anders. Hy sê dat ons moenie die onderlinge byeenkomste afwater nie. Ons moet op 'n gereelde basis by mekaar kom. Ja, ek weet, kerk kan jou nie red nie, maar yster slyp yster. En saam met ander medegelowiges kan ek en jy mekaar dra en mekaar versterk. 1 Petrus 1 sê, wees heilig, want ek is heilig. Filippense 3 vers 20 en 21 sê, ons burgerskap is hier op aarde nie, man, dis in die hemel. Maar terwyl ons hier is, moet ons vir soveel as mense wys deur ons deursettingsvermoë en ons volharding dat ons gaan aangaan tot die einde toe. Hebreërs 12 sê, hardloop die wedloop met volharding en hou die oog op Jesus. Onthou, ons dankbaarheid kan gesien word as ons getrou bly aan Christus ten spyte van alle beproewinge. Die volle prys is betaal. Daarom hoef ek en jy mos nou nie gunste gaan probeer verdien iewers nie. Ek en jy kan maar net die pas hardloop en ons ding doen totdat Jesus kom. Here Jesus, ek bid vandag dat U ons sal help om hierdie groot geskenk ons in te maak en dit soveel as moontlik met ander te deel en aan te hou totdat Jesus kom om ons te kom haal. In Jesus naam. Amen. Dankie dat ek saam kon kuier. Jy moet 'n fenomenale lekker naweek hê. Seën vir jou en onthou die beste lê nog voor. Lekker leef.
1: 'n Bankroof. Paasfees 1977. In Krugersdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Een boeiende speurstorie op jou radio.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Tuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stally's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 mohiri saus bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braais. Moeksie se pap en wors tomato roolisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Bloubergstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar

Hierdie diens was moontlik gemaak deur pastoor Etienne Maree van Oasis Familiekerk, Kuilsrivier. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Gray Swan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates, just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let Gray Swan Designs make your brand work harder.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Jou Stasi Love Song.
4: Sagter, daar die gedief, dief, dief, dief.
5: Kom en pak het toe, toe, wari, wari, hoef, toe, binnen aan my hoef, toe, gee my bekie.
6: Hier is jy nummer 1, op jou Stasi. Jou Stasi. Jou Stasi. Jou Stasi.

0: Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laai dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
0: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs. Jou stasie Love Songs.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Yell Stassi.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
3: Contra Signs, sedert 1967.

0: Kom besoek Wimpy Sonhekke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhekke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klomp die stadse koning, die ACB150 afleweringsmotorfiets, slegs R36,000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibia toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs. Jou stasie Love Songs.

0: So I need you. Ooh, I need you.
1: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
3: Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Richard, waarna het ons jyl weer op pad?
1: Nee Jan, al weer op pad na Mabie toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.
3: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
4: Jou Stasi Love Songs.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Kom maak 'n draai by Cafe Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Cafe Limeur of skakel 068-252-6812. Cafe Limeur op die R44 Klapmuts.
2: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
3: Kom en pak het toe, toe, vari, vari, hoef, toe, binne aan my hoef, toe, gee my bekie.
4: Hier is jy nommer 1. Op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die joustasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkietyd.
1: Dis Sokkietyd.
0: Ons maak dat die dans na die stof soos

0: jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg, Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt, lekker.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.

0: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Sachter, daar lig 'n duf, duf, duf, duf.
4: Kom en pak het hoef, hoef, waarie, waarie, hoef, hoef, binnen aan my hoef, hoef, geen my bekie.
5: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Yo Stassi. Yo Stassi. Yo Stassi. Yo Stassi.

As jy dit soek, my vriend, rig jou oë na bo. Dis hy oomblik.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus Vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonwaarstaanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Speerstorie op jou radio.
1: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans daar die stof so staan.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: bietjie sagter daar lê gedief dief dief dief
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
1: ContraScience sedert 1967.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
4: Ons is nommer 1.
5: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12, op die stasie waar jy saak maak.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Miss C.

0: Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Kom en pak het hoef, hoef, waarie, waarie, hoef, hoef, binnen aan my hoef, hoef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe Jou Stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans na die stof soos

0: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydra, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
1: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
2: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
3: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeit, lekker.
4: Panika tot Kukenap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
5: Ladies and gentlemen. Please welcome.
6: Die baas van die plaas.
7: Musiek, soos jy daarvan hou.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klas is nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Die jou stasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor courant.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd.
4: Sokkie Tyd.
3: Ons maak dat die dans daar die stof so staan.

Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Jou Stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Stasie, waar jy saak maak.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Speerstorie op jou radio.
1: Die jou-stasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: vir jou stasie.
1: Sagter daar lê gedief dief dief dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans na die stof soos

Mense hou aan om vir jou te veg. Broer en suster, raak net weg. Ouers huil oor hul oop grafte. Die geween en die gehuil vul die nagte. Hulle bloed het hierdie land gekoop.

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
1: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.
1: Ons ken mekaar al lank, al soos die palm van ons hande, goeie en die slegte kante. Jy weet

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Jou stasie.